0: Jadi kalau kita ingat perkara macam ini, kita pun mesti mau membaiki bacaan Fatihah kita ni. Indah kita ni mencuaikan, indah kita ni menyimbat-nyimbat. Kerana rupanya di Makkah Al-Mukarramah orang belajar Al-Fatihah selama 7 bulan. Dan pihin-pihin khatib kita rahimahumullah pernah belajar Al-Fatihah selama 8 bulan. Kita lebih sebulan daripada Mekah Al-Mukarramah.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam dalam siri kelima untuk kali ini. Dengarkan kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian audio telah pun kita ikuti bersama rancangan Kuliah Mufti. Bagi kita ke pukul 4.40 minit petang. Kita akan bersama dalam ruangan Salam Ehsan sehingga pukul 5 petang nanti. Dan selepas 5 petang ditemani audio bersama rakan Sugas akan meneruskan lagi rancangan-rancangan yang telah pun diaturkan. Dan untuk panduan kita bersama untuk hari ini juga masuk waktu bagi menaikkan sembahyang Fardu Maghrib ialah pada pukul 6.17 minit petang.

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah